Ya mesa mo sunga ke ke kanga ke mke wola ma mse ngoli nga kwa ja u wache mkwa kwa nga kwa ke mkoko ma ki chang mse da ke titya e wa avasi naka titya e au kuya gu nga wang o jawa e nga si domi kaya skola nga lungisa wache mkwa kwa nga kwa ke mkoko program ma e e ma si kama kaya mkoko program e ka chang titum kwa radu ex ka fm mse kama kwa titya nga kwa ke chusi si ka kala tuwa kwa ke mke kwa Aki comes my mask, my clumpo, Maki Chonati Tumqua, Radu XKFM, Honor Tensiva Penny Haki, Kokomang Tumkai, him has.

ekska if mkawa wala nga wa ipangwa mtana kuchu au nga prokharma kusa wizi se ka ke rado aku sida ke mtana kuchu au nga wala nga jita ngusa ka wizi se ka ke wala nga kwa nga ke kana wizi se ma sida ke wala nga jita kawa nekhe kama nekhe 5 taka manite ke kwa nga ngu supa ke manite kangu ngayko mo kawa nga wala nga ten kwa jita wa angwe sagawiji se ka ke radho ke kawe tuwa kai se pangwam ten chongwa ba ola ngaji changwa sa anchima ka ke radho ke maungwa maso ten duita ngwa ba ola ngwa.

exco if em ko olengwe pangom tene kuchu aungo programa ko se wisi se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangom ko e khai kwa radu numero ya one ten seva pen neha fm manum tu tu ko e aungo olengwa unko e sa ko wisi se ka ke programa ko nga ale kwa olengwa mtu tu ko e ngwa ta olengwa ji changu sa kawisi kan kokon ta da me ngwa ka nga me ka u wa kanu se ko sing de kininu joy ke kola pangwa ko si de ko ji ngau tu lagi kan ka chwa nga ka ku u jiram ko si de ka kwa a na thoma ko e problem ngau da momen chwa si nga o momen chwa wa en ka ku se la ku kan ji ngwa le u wa ji em den chong ngwa lang ji chang wa sa ku ji se ka ge ra do ke ma ngwa ma so den du dong ngwa o lang